0: Ура нам каже 6:40 минути за вас имамо духовно мисел, кио је приправила проектна референтка Друштва инициативу Ангола ин професорица Верука на Словенске гимназии Марија Шеме Боници.
1: Добро јутро. В Евангелију Језус приповедује згодба о пријателју, ки об полночи трка на врата. Обискао га је гост, дома па нима круха. Сосед ноће устати, врата су заклинјена, отроци спио, а просилец не одниха. Језус прави да бо сосед заради његове устрајности устао и му дао кар потребује. На то дода знамените беседе. Просите, ин се вам бо дало. Ищите, ин босте нашли. Тркајте, ин се вам бо отпрло. Згодба нас наговарја двакрат. Најпре, кот вабило к молитви. Бог ни за спан сосед. Че га просимо за мир, за помоч, за крух, нас слиши болје, кот усак оче, ки својему отроку не би дал камна на место круха. Ин вендар нас Језус позива к устрајности. Не утрудимо се молити за мир, туди ко се зди да се нич не спремени. Другич па нас постави на друго страну рад. Ми смо тисти, ки лежимо у топлем, ко некдо трка. Прихаја зима. У Украјини, Гази, Судану ин другот бодо људје брез стрехе и брез курјаве искали врата, ки се бодо отпрла. Туди при нас ја по полночи марсикдо осамљен, брез дела, брез упања. Кдо бо устао ин отпору? Молитов ин добра дела не текмујета. Кдор зарис моли, бо слејко преј устао, да би помагал. Ин кдор помага, бо пришел до молитве, са испозна како мало зморе сам. Језус обљуби да бо оче дао Светега Духа тистин, ки га просио. Просимо га зан. Леп дан вам желим.

0: Ура нам каже 28 минут. Я инза вас имамо духовно мисо, кио я приправила проектна референтка друштва инициативу Ангола им професорица Верука на Славенске гимназии Мария Шеме Боници.
1: Добро јутро. В Евангелију Језус приповедује згодба о пријателју, кио полночи трка на врата. Обискао га је гост, дома па нима круха. Сосед ноће устати, врата су заклинјена, отроци спио, а просилец не одниха. Језус прави да бо сосед заради његове устрајности устао и му дао кар потребује. На то дода знамените беседе. Просите, ин се вам бо дало. Ищите, ин босте нашли. Тркајте, ин се вам бо отпрло. Згодба нас наговарја двакрат. Најпреј кот вабило к молитви. Бог ни за спан сосед. Че га просимо за мир, за помоћ, за крух, нас слиши боље кот усак оће ки својему утроку не би дао камна на место круха. Им вендар нас Језус позива к устрајности. Не утрудимо се молити за мир, туди ко се зди да се нић не спремени. Другић па нас постави на друго страну рад. Ми смо тисти ки лежимо у топлем, ко некдо трка. Прихаја зима. У Украјини, Гази, Судану ин другот бодо људје брез стрехе и брез курјаве искали врата ки се бодо отпрла. Туди при нас је по полночи марсикдо осамљен, брез дела, брез упања. Кдо бо остао ин отпору? Молитов ин добра дела не текмујета. Кдор зарис моли, бо слејко преј устао, да би помагал. Ин кдор помага, бо пришел до молитве, са испозна, како мало зморе сам. Језус обљуби, да бо оће дао Светега Духа тистин, ки га просио. Просимо га зан. Леп дан вам желим.

0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem. Tu je moj dom.
2: Koroška narodna.
3: Mi zažvižemo za bojama, za ljudska moju huza, za ljudska moju huju.
2: Slovenska umetna.